me ka përpëna khelo Ujde që me që të lej që me ka përpëna ka si kherë faqë Uaj gjua beke për shkale, mini abdo për gerej Mbele që me që të lej uaj dhe shte potin e balate